Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi, bogate, bogățile, vedeți litra din mână, că-ți dau un pumn peste gură, dă sare litra din mână. Ce-ai tu, măi, cu vadra mea, măi? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o.

Păi nu din seara, mâine seara. Am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale. Măi, că ne mor banta de foame, că ne mor banta de foame. Măi, să miră și cârciumarii, de unde mai le dau banii. Să miră și negustorii, de unde mai le dau polii. Măi, nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să...

spinare, pușca, să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi, aolică unde poți voinicului.

Dă-i că mă fac cu maica, hai duc mai. Mă fac cu maica, hai duc, de unde e furnul, mai duc, mai, de unde e furnul, mai duc. Că nu fur mai de la toți, numai de la care poși. Că fur de la ea bogați și împărță la ei sărași, măi, și împărță.

Și acum pe haiducii. Neică foie verde, dundu dă mai, avolica și cârciuma-n făgădă, unde bea și

Beaseră cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litra și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, săracie sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi, și bea-i pofida mea, măi.

Da săracu că zicea mai, mai bogate bogățile, vede stilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele-i trad din mână, ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când-o-ai putea și-ai plăti-o când-o-ai vrea, măi, și-ai plăti-o când-o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morba.

Mai e verde o viorea. Mai, dar Mihalea ce făcea? Dar Mihalea ce făcea? Hai, ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pă furiș, frate, intra, măi, piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi, spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cicioca, dovadră.

bănișoare călua, boiarul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemnul uscat, că m-ați lăsat lemnul uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,